0: شمان مقبه پرسکال دور آشور که پرسکا تو خون که دیومد ارپوشی به من ساعت شو و هست ساعت منیر برامشا من رادیو تو جی ال اف اف ام لپب مس آیت توانی اوچا نغزت لا ممدیت لیورپول سینی استرالیا تلفون لخه ایلا اوچا تمنیا تری تری تمنیا تمنیا اوچا تلا البت خا سی پار تری دیگه قرقم دانا متیتون سوایلا سی پار تری اوچا تمنیا تری تری تمنیا تمنیا اوچا تلا اودیو ایل شواسر بیرخ جون تری الپ اسری اشتا یعنی یرخ زیران تری الپ اسری اشتا سرگاده مارانایا و اشتال پی شویم و شویشتا سرگه های تشیطی دانایا خورزت ادلیلی بیت پایش مقرب و بید
1: رامسن بادا
2: کارولین توماس
3: و انا جانت سرگان
0: و انا گیو عبدیشو

رابه سپای شلامالوخ گیو جان رامسین کارلین او ارخد میاقران قد لخه ایلین خارتا مدیخل مایل ارخن شلامه بدرین او کل شمانی میاقر قد او دیو آمان اینه مشموین او خورزد پرس قلد او آشور هبیتون بستیم قد خاگ خیت قبلنیتون پشینه گو بتفاتو خون اتلی هیوی گو دامت خد خاص آد پشیتون آمان اتلو خونز مریحت اتلیبه لامن شیتون او دیتون لن تلفون لخه على فيسبوك ان ايتون شلامه بدرايق الكلو خون وبطلب بخ من كلو خون هدا من شمانان ان بغزاينتون بشماينتون ما ديمولان يعني دخت كتاني فيسبوك ويف ودون قديم

0: 11 خط تلفن لخودیتون المنیان اوجا 8-3-3-8-8-8 اوجا لا
1: انا اخشی بیان قدن شمانان قد او خزانان الفیسبوک مدینا اتفالا دلائی شوریلان یعنی انقد تلفن اخشان تصال منو انقد تلفن مخایتون مدرم قلوخون بدار لقیانوخون بشمایتون اومیدی وای و بریشان قد قطیالان قد چه جلد فرانگی زمرتا اخشی بیلی مدینا و متخرن نخون شبت ورا اتفالا پروبلم بده مایکروفون زی تردان دخ شو خلپ لخ مایکروفون قد ایز لخ بدا دوز ویت لره دولا خیتا دولا سپایلا دولا شرایت لن
2: اخشام دخ شو خلپ لان ادیلی بیلی شبت ورا دیلی لیت فالا این قال اتفا
1: اینا ادیا که کت شبت خم دی ویلا ار رادیو ستیشن خچا اتبتلا اینا خینا هل اخنن یل پاخن بیو خینا
0: و خاطر در زحمتی لدان که پلاخت گان و پرسقا مندی 89 مندی 0.3 لینه لها تو جی الیف لخلینه رابط سپای خینا اینه بود همون قد گده شبتا کلن تن شوریخ گشوق فوتبال خینا خیوتت کلن تن این بنون اتلوخون یا مغبانت فوتبالیتون کله ایلا خیوتن فوتبال همزمتن فوتبال خالتن شتیتن در تیلا بگید تا فوتبال عادی تری گنای دلخه اتلان طالانت فوتبال قمتا رامسین گانو گیوو طالان سپایت آشور ستاروی اینا
1: این اخبار خزینه کارو اتن اخبار من نخینه لیخن لی هم زمخ
0: لی تنخ قرمان معنی ویلی اینا دالت پرس قلیت همین عادی اب تنخ لی و پرسد بیا وقت کل شمانان قد اویلون گنه اتلخون اینترنت کم سیتون جواب لیتون بدایی مچخیتون لی رابه هستن ایلا بقارب داوی
1: اینا تنخ به نشه اینقدر جو با یویلون جز مرتقتا
0: مخبری
1: مخبرینی که همسخ تلفن جو بخلا
0: هی اینا بیای اخته بوزده تلفن اودیتونن هل کتفیتون لجواب آل مندی آل فیسبوک تلفن اودیتونن بقارد اودیو اهله تنیان آنه گیو جان هی بقارد اودیو اهله قد گدم آترا ایتال تقامت بولد کپ فیفا ورلد کپ دالتا قامت گودم آترا شوریلا مای هست وی داله گودم آترا و اموت شیتا ایوا گودم آترا و گودم شیتا دالتا قامت فیفا ورلد کپ این طالیات گودتا شوریلا
1: ارخم بخشان بدایو
0: ارخم ارخم
1: بخشان بدایو
0: ارخم بخشان تلفون المنیان اجت منیه تری تری تمنیه تمنیه اجت لام رمسن عادی آتن اتلوخ مخباریات من
1: شو تحبوتا من دون این فوتوکوپی بیدن زیم که مصور نه اینه که مهم میگیانی قد قارینا قمتت کله بیان مدینه قد اودیو فلد سکواد استرالیا قد گشو قلت تایبورو لشو تحبوتا قاتن اودیو قد خیشه و ریپورت قد قاتی یعنی که چپ در ریپورت که ویلی دوله ریپورت لخا یطلا یومانه انا خواه ویدیو متیلی یومت خوشی به مقام از انوال عمره ایتا این ساعت قد متن و تاما کل ملیو خزیلو خون انا زی یطلا یومانه و اودی زی یطلا یومانه انا خیشتا مدرم قد شقلیلون تنه نخون هل امو خمشی لیتر یعنی امو اسری هل امو خمشی لیتر میا جامو یونا تاما کتلای منه ایتا بقار بقری که من کمسخ از خلقم ای هل انشول اوینی یعنی امسخ چطا پوتا میدارم پتخخلا اینا جواب دانی ای وقت این بیای خواه انشورنس گی با یه وقت مثلا کلیرنس سرتیفیکت بدا پسلا مدنه قد امسخ خورق گوه پشت لا هل دنه موش جلوز سالینی یعنی موش جلوز very important اینه چونکه این سیکلون داویلن مولد حتی نشق داویلن اسمیلی که خمید یعنی اومدی چهتونی لکمت اخنن مخنیخ میشو تا پوتا گری واجب بوتا مدخل خواه سی تا قد ارخن دوز ازانی القامه سا ادیه تخمون وقت بلکه تل تره شبت یا تلا شبت ازینی این اینی منوی تز کارپت زلم ساخ شخلا من دیانه زلم ساخ شخلا پخلون هل انی منوی تا سالیانی ای راب مهمی لی سا انا قیت لقتا خمدی خین از بیان قه شمانان مدینا قد یومت خمشوشی به قد ورد لایم مقامه دیا مخلطم قرب خشب دا مقامه دیا تیم و من خد استد پلانینگ هاب که قاری لونگانه قد انینا تیم پلانیز بسید آرد شو تا پوتا مواده خمولخ وادا دیا شوان فرایزر گروپ انی متنا ده بکت تانخ امندد plans into the planning department. Echnen ze adia mutilan kha objection, proper objection, Robert student la Robert Shepard la Robert, yana bdo tahmant di min da buspoy, chtuita lemsa khu odakh wala, ene tre por supa khamnaila Mirai khamnaila Lachlan, qed ina in charge of the planning habila, ani mutona objection qatan mingi be shota puta tman sar pajizila kut khabiala yatini baso kamas qati makhziga ایتون اسران نغز را با اننقای قد متوقع Department of Planning و Housing Infrastructure ادیا قمو اخنا لخ در قلویت خیابند جده قد گر بسیل اخنا در قلویت شوابه و قد اومدی قد بنایونه را با قدیان بد اجز ادیا اسران نغز نایومت خمشوشی با قد تولی منه هم زملی تره نغز خینز متیلن الدنه with land variation mutalanole habdonola and in the zelena qat masam khoshan lela betamnet khamdian and mediana ina qat gazuita ila khamdi raba jura qat qadian bit ajizni adia binat dian kule qat adiet lan pes qat mutaba chom sa bana khan sharakh ba in abda absolute ina brishnal qama yo jada gervisani binat kha club tama خلط اب تو یعنی دوزله او یعنی رابا شخلا پی گریه بخه ایتن رابا نغز گده یعنی دزیتانه هل ترت لاسد کمزه مکر طبیال بس دامندی هم زمینه اینا اخشی باین ما دینه قد برخش خلقامه پاسلیات بشقاله پاسلیات دوز بشقاله وخ قتلا پیشاخن بارای بده بدامندیش شیطت ورا بخشان خچه پیشلان البارای اینا اشیطا دوز ادیا الورخ وخ ادیا ایا میشو بد کابیلا من گیبت فیسبوک زمیاتون یادتیتون قلت همیشه
0: اپدیت که
1: اپدیت خینا دون شور یا ودا اخه مسئله ویت لقت دوخ ودا خینا کلی نب جلدوی تا اینا قد لخوی اپل خانا گوی شو تاپو تا کت خوشی با من انا شقد قدیان بغزاینا بصیرا من طلما الپ ادیا صلیخ الپو طلمو خمشا پرسو بقد گشو کونا این ویدیو قد یومت خوشی با متعلی ار بسر الپ پرسو بخزیونا اتلی هی بی قد لخچی گشوغنا بی کلاب بغزاینا قد مجرد بروش خلقانا قامو کلی بخ ام دی بیانشت هدامن و شمانن و دوستن و مغبان شوتا پوتا یادینی قامو کلاب کلیت لن ایتا قامو او ویدیو متعلی قد تخچی مغزینا قد رول لایف مجرد بروش خلقانا ایتا ایه
0: بسیم رابا رمسین که کل دن نماد آنیاتی و ایلو خدیان اخجی عدیه انا تخمون عدیه هر عدیه تخمونن و من و سبب حالا شد هپو تب داید ور تقه کمه شبته حالا من بار داید کمه پلخانه رابا بایا داخل خا تخمن تا او دا سیت شد هپو تا مریز خا مخ پیکنک دازم لیل اویا گو گن و سیتا کمسا اویا خدو کتا ودر من سیتا قربه قربه که کل اویا دخواه حالا لیل راب قایرویه ماسه خواه مریزه خواه پیکنیک
1: راب از پای تخبیت لختم میدرم بیت فاقه ندیم من قم ردی شوریا و مری بشانی متروش به یتلوش به بیت فاقه مزمه خم بسته نمیدیانه بد خواه پسلا میدرم شارخ لا شوتا پوتا اخجی وارتت پلات تا گوایتت خول انه تران کل گری اوی دویر شخنوی تا گری اویانی قطنه مبرست اویانی قط خواه نیمانوی تا سرپیل ایا خچه چاتونی را نشد دخت آور لخه اینه لابس اتو رخینه
0: پاکست لا اصلا لا آوه لا اویا گو به شو تابو تا لایو اویا خواه پیکنیک و خواه قربه بید گو سسل هیلز
1: بید اینه دیگه شو تابو تلی اینه پر کشمال شو تابو تا آردین ایل اصلا
0: اینه مران قد جمعه تا هر آوخ یعنی جمعه آلوی داله نشه مخنوی اینه نشد کت خوشی به کتی و گو شو تابو تا عدی خمدی بسیر اله خواه پلات قد اتفالون شبتایه ای بسرتلا
1: ای خطف من تسپالا کم سق بقراخ من شمانن من هدامن قطع دیه مشموین آلن بیایتون همین دیعوینی ما دیمونن قطع
0: یعنی زیر خواه مخشخت خیت ها که اومد اتلون اتن مخشخت ها آل فیسبوک کتوبون لا اتلان هدام قد بقرایونا این کل
1: این ایتون هدامت فیسبوک او را آشر گشوگوتون اتلا مسینجر کم سویتون شادریتون لا مسیج قد ناشه خین زلاخه زلاخه آیدی اتلوخون خواه عقیده اتلوخون خواه تخمن تا اتلوخون کتوبون لا شادرون لرختن تو همزم اخلا بود خزخ مود پس لازه خلقانه
0: دخکتانی هایی رون لان هایی رخلوخون
2: چیم دوز؟
0: ادی خاک خب قاره انا اتلی بوده ات قد مروخ بود بیت شد هب بوده گرگش پشمو برسته ایهی میدی تیو از شلن بیانه وی تلا خب حاصل تا خشتلا لقاما بود ارخد انشورنس باین تاین ارخد انشورنس
1: اودیو آخر زی ایلا من دا کمپانی قد همزون با اودیو فلوت سکواد استرالیا مرون انقدر باست انشورنس فعلا انگری یه وینی اپدیتز او هومیدیتی موجه تست ویدونه ای که تست ویدونه کما سطلا کما سلیتلا این اختن ادیه تنخ قطع بابا بسن بای خورخ گوهی انی لمسی ای سرتیفیکت قطع نیا ویلا انقدر انشورنس بده را آله ابتن یعنی اوکی این خمدی خیت از تیلا ویلا اختن وی نات لایبل بلکه دراش عبینی بدا پسلا او من دی دوزی تلن بدایو اینا خامدی وقت آنها تخمونه و خیلی آنها گانی زد وقت سپیدم بیان اورنگی بیت هم درم بشار خبر خانه و آنها اینا بد ما لقت خدش گانی گری تو قخل بخشم خدش
0: دست
1: اینا ادوکت قد کارپرتی و قسمت برسلا تارت کمای بریزلی اینا قربنانت کیچن و اول دا گویدت ستایج اول دوگی با او قربت بار او گویدت بار مولا برخواس و انی حالا تایلن ایتا اوم دیانا قطعی مدیلون و دیر
0: بستی مرابا یه بخیر دل بجلدو ایتا اینا بلکه تل دیدان سیتا ام سمری زخه خط پخته بد در من بیت شد هپوتا امن دی او مخی پکنیکت خواه رابس بای خاگ خیتا دالت پرسقاله تب تنخلا بتخارو طالت پرس خارت مویبه بخارو گدم آترا و گدم شیتا ایتالت قامتا وولد کاب فیفا وولد کاب طالت گدتا ای کشوریلا گدم آترا و گدم شیتا رابس بای عدی بایتون
1: انا مشان زمرتن متتا بوس بای قد ناشا مخیزی گیا
2: رابس بای

0: خیلی تا درنش لامه حال شما نان مغبه و ابز مخصون قدر نقدر تازه شروع کنه آمان خورزد او دیوب دازل قامه من قمت از قامه با این خطنه تا او دن آل شب تدور را سبب رمسین بوقر رخا بوقارا و مری قد قوله یوه لی قد تازم سخصیان و جواب دوز بیونه و او دیو جواب دوز قاتو خمویتون قدن قد اشاب تدورا لیو اللہ خلینا بداخنن باز مودی هم زملان ایو باز بیت ارکت آشوربانی پال قد ایلا زودا من تریل پشاو ماشن اتق تلا و هم زملان قد داخی آشوربانی پال دستوریو و قد کل دن کتاوه جامی والون کلن یولپن قد هل ده دانا پیشن دیه جامی والون آلدن لوخد دینان کتوی والون این خارتا خمدی را بخیر بقو مله ادان این قصر کل معقوده نگونن و این لوخ کل پیاشن خود اوپرا این این نوی رسه با وای لقد این بوش بشلی و او آوی و بوش خیلانه و مخ پریزرو آوی و او دو یوم قد این قد مچخینه و کل دنم دیان قد عدی اخنا باز آترای بدایخ این بود خاطر دن لوخ قد وینا پیش کتیوه و اخنا یعنی مخد تارا قد یعنی پیش لبتیخه قد یاد اخ بازد مردوت آترای و کل دنم دیان قد اینا پیش دیه حلا دیه رامسین بوقر منن قد ای که پیش نخومی این لوخ قد عدی پیش نمچیخه بلکه بقارت رابا من دیو خونده یعنی شمان مغبنده آوی این پیش نخوم یکیو بریتش میوزیم یو لندن و بلشند الپو تمنیم و اربی اوچو هل الپو تمنیم و خمشیخه این ارکیولوجیست این من دیویدیلو مچخیلون من تاما و خاصم من دنه قد مچخیلون حدود تلای الپنه قد این یو بریتش میوزیم نه و خاصم اینا گو عراق عراق میوزیم گو بغداد پیش نخومیه و خاکم قطاد خینه اتن قا گو موزه خینه و خاکم یونیورسیتی گو امریکه نه تام خومیه نه و
1: چو بابا خیلی؟ نگو را ایل گو بریتیش
0: میوزیم هی دو زیلم اوکی قد ده شب تا بیلی همسه من باز خم شوا اوجا به دونیه قد ایلت آتو رایه بلکت بازو آویتون شمیو شمو ایل هنگین گاردنز هلبت آتو رایه لینه اشمه موتو قطو اشمه پیش لطورجمه من گریک و رومایه اها هنگین گاردنز زوده من تریل پیش شوا ماشنه پیش لبن یکیو مدیتت ننوه و ملکت آتورای سنخاری آون دستوری و بخت و بانی والا سب بخت و مخنیت و من دویرانت قینه سب ایدوکتت خیام همش قینویت و اینا ایدوکتت عادی بخای و ایوه خا دوکت همخ برزویت و لطفت خا قینویت لطفت و بایا وقت تخراوالون انی قینویاتت قد بده دوکتت قد خیامه و آون دستوری و لقد کانالت میه گرشی والون و رابا زحمتی و سبب گرگ من نرواتن و نره ایوه التخ و این احبا ایوه مسق والون اولو گو دویران قد مشتی والون این ایلانه خمدی قد رابا سودان لغ مغزوی لقد سویرایی کما سپای ایوه گو انجینیرینگ و کما نش باشران ویه نقد بیده داند دیه او یعنی لط والون امکانات لط والون اتخب تحچیزات مختصگاه قد او دیو اتن ادانه لط والون این امس ینا قد خمدی رابا مجبانا زرزی قد هل او دیو یوما نشه یعنی بداینا بعضو و یعنی پیشل کتیو خمن او جاب دونیه او خشب لقد اها رابا جالبی لح
1: ایوه ایتا لقد اخشی جالبی وی ام دیو سودی تی لقد او ملکه شمیل ملک تمو بیالا و ویده لقدیو ادیه رابا من دن ارزه ادی کم سیکیومت بارزوگه بطلا بطلا بلا ادو شاری هنگین گارنز لام دموت می دیانه تا روسه خنانه بسپرن ادی ازم بیت خا گارن اویلی
2: همه که پت بداین سورای دیان رابا من دی انوینت بیدن ستون بورا ایو ستیمپ فیدوخ سکوبه دایوینگ بکز ده بلاشه قد ویده خاک ما خیلانه خاکی بلاشه Itland Rava Medianet, and but Haran British Museum Tila you Australia you Melbourne. Which sheet for them is 90, had my IT Lambert Harad is it?
1: Tap COVID, Hishlo, Tap COVID, Robert.
2: Ah, okay. I guess Lan Hazial and yeah, Robos by way. Nakai Bindi, yeah, Robos, Jolla Bindi Tunila.
0: Hey, Hina, Baz. سپورت بایتون یادتون؟
2: Yes.
0: ایران تو ولام نیوزیلند تره تره. درو و برابر ویلون. استرالیا تره سیپار. مقرم لام ان ترکی. عراق او دویت والا تالتاو مقرم لقا نوروی.
3: آرپاخه.
0: آرپاخه. عراق اگه ایت قامه تلا من بار ارپیشنه شورک تلگی ورلد کاب. این اگه ای تره یولا من بار ارپیشنه
3: کوچ دیگه دوستم نایا رمانو
1: اتلان کمه دالانه آتورایی بخشامن اوب گوید لا آربا این الان بوده تو بلونا قدمه یان البنشوینه تیوه بدمه البنشوینه تیوه
2: قد
1: مقرمه قبوده مقرمه خیل داله تال تخیید
0: اوکی تروشی با ایران مدرد داله من بلجیم ساتت خمشه قیدم تا عراق داله من فرانسا یومدلوشی به شوا قیدم تا و بزه سری شوا بیرخه سنگال من عراق داله خمشه قیدم تا و ایجیبت من ایران مدرب داله ساد خبر کهوت را
1: ادی قدر شبتا ایتسین دالتا شبتا یومد شبتا مای بدال
0: از شبتا ایتایلا
1: جرمنی بدالا استرالیا بدالا استرالیا بدالا هیه
0: من دی لعبه مطرح لعویا اینا بوش قایر لقدمیات تا و بالشته درجه هل اشتصار درجه اینا پیپل گدیو مخدش بوش بشاخن ها و تا و چاسر هل اسریت لام
1: خنا ست فتیله
0: ست
1: فتیله خب که قد شد لایر خ
0: ادلا خاله بخ گانو خون خمیتون لشاخین قد لاموریتون هل دشب تخیته و خاخور زخینه
1: و سمت رابا کارلین ادی موسیان انا خز مرتد آلمان ادی دان آلا بخشمن حاضر ویدوتون هیم بستیم رابا از مرتب اطلاب آمان از است جورجا و ایزابل کرمپور قد بدیل ده ایوه گوده شبتا اوبزه قا برونگانی مایکل سرگون قد آمونده بدیل دو ایوه قدمه دوره بطلابن خز مرتب شبر تمت اطلون قیومت بدیل ده بدیل ده طول منتو خون های هوا بریخا اتلی هیوی خشیتا راب سپای اویلو خون اشیتا اویتون منتیانه و علا اوی اولون مریشت دولمون تو خون و بدیل دید کت خیل گودنی و من دایر خد غزیران جون بارو خو وقت کلو
3: بدیل دو خون هوا بریخا

0: حابت بس ما كيف قد از مرتت متعلق خبر ديال دنت لا عزيز عديا دانم تيتلا خن عادي بغزاي وتون دنت على فيسبوك هنا بغزاي نقد ارخد اوديو برس قال ور اشور الى دكتور سرغون غورجيان قد هل بت هيتش ليله اخرى يا قا خيانت جو سيدني قد خيانت لخنا او ترايد لخا دعويتون رابا دوكان تبيق بيو خا هدامت شوتابوتا الى قد كم سنتين لشيك خا برسوبة لقد كل خا زونة ده سيت شو تابوت ديان داتو رايد لخا فيه لشركانة عديا ان تخمنتو لا ليلة بقتا من رابا جانات جو سيتا جو شو تابوتا انا هيتش دانا او بيتا قد كل ديان داتو رايد الى ليلة شويقو تيه لسنيدل تخمنياتو يوويل جو كمت جو ديم سيتو اتفا ویله خیرانه قا ملت دیان رابا بتخارن شنقامای دکتر سرگون آون کمر خود و کلاس گو بیت هر بیت شو تپو تقد اتلند گو مطفع تام کلاس کمر خدر و قا یال بنات جیل کمر قریبا ان گو کت سنی قویت عبی والون گو گوش هم مات کیمیستری کیومت سنی قویت اتفا ماسی و هایر و عدیل تد خدو تلق دیان قا بخش هم ان لم بده گا قامه تلق پرس قدر آشور پقودتون رابا خدی وقت اودیو چت دیان قبل سرگان تید لخا ماست خجه بود گانوخ بود قریتوخ قد ایمن من اترا پلیتد من ایران پلیتد این که قریت قدیان تاند بستیم
1: قمت كل بسيم روبا قد هاتشيت ايوالو قن قدي و بدراي انشلامة قد كل مجميانو و بغزايا لنا بروغرام انا سارغن غورجيون فين شيتت ألبو جموش دا سيبار جو مديت تهران و شيتت ألبو جموشا فيشا وخشيت اقام ريفوروشنز پرقن مدرسة هاي سكول جو ايران دبلوم شغيلن و بارها دا ختمية خبارها دا خيشن جرميني قا قريتا تام قم تریپن لیشانه انا گو ایران قریدن و تریسای کلاسه گو آلمان یوشوری نشه از ایت تصال شنه های سکول خشی تا اکسترا های سکول ویدالی تام خارتا خشلی یونیورسیتی خمیدی تا شمو سابروکن آن جرمن فرنش بوردو شروع ری بقرای کمیسری من شیتت الپو جمع تمانی خارتا اندرگریجویت بچرار خارتا مستر آف ساینس دیگری پرقلی شیتت الپو جمع تمانی تمانی اسری تری به دسامبر تری مرقم ایده تری مرقم ایده سابمیت بیدن مای تیزیز خواتا خشی تا بار هادا بلیگن و پلیخانن و خواتا تیلی استرالیا پرخت شیتت تمانی اوچا خواتا شیتا ایچی قشل سیدنی یونی مکتولی شمی قا پی ایش دیگه و کمیسری خواتا حالت خواهی تر حال اودیومه خواتا پریخن شولانه پریشه ویدن ریزرچ تمایشن مورنگو سیدنی یونیورسیتی پریخن قا دیفرن کمپنیز خارتا او دیو مده حالا پلخانه قا دیفرن کمپنی و شولانه دیفرن ویدن آرندی دیفرن آرندی ویدن حالا دیو مده
0: ادن مارد R&D منای خمیل
1: ریزرچ اند دیولپمنت ایلا جس ایلا ابریویشنز فور ریزرچ اند دیولپمنت یو نو R&D is
0: من قام متین اول ده بقاره بود در ریسرچ قد عادیه آلو پلخانتون ولی ما با یتم با معنی یعنی من ایمن دیلوخ خوب کیمستری اتلوخ
1: Where I mean, usually in high school, because your high school are a Qarin and your Iran, usually in Europe, by your chemistry, how much a Saudi Atiwa, Yotin va Kabu Masra, and their formula, Muja Pilkhan and Muja Pishan, Avi, Kabu Masra, Fanan Tremend and Atlamind Yan Bukhwat, Amind Yavel, Kamulele, Hamindi Hina Yavel. Oh, Kadi, you were just actually intellectually challenged, you know, has subject like a robot difficulty, like Masra, or paper is totally different than what you do, for example, in the lab. Completely different. مثلا ورق کل میدی ماسه پلخ ولی گلابراتوری هیچ میدیله ماسه پلخ یعنی با یار رو با شخلاپ different conditions this and that different mixing different temperature different ingredients قد ماسیاد exactly ماتد اردو مندی قد کتاب مرل یعنی کتاب is different من practice و ایلا intellectual challenge و گو ایران البته نه وی نقش دان ملک خزین تنگس گاد گو جوب اپورچونیتیز گو که مصری رو به و دان ملک دی آبادان آی ریفاینری دی بیگست ریفاینری این میدل ایز و ایت و رو به اپورچونیتیز گو کمیکر اندستری پترولیوم اندستری فارماسویتیکر اندستری و شعبن رو به سپای و هم نشه قاری و هم مسیب جلد مچخی و شوله گو ایران و رو به تو یا و من تیان تو ماست تو ازت و یونیورسیتی مقریات و ماست تو پلخت و فوپیک کمیکر کمپانی فارماسوتیکر کمپانی
0: خنه خچه مجبور ویلوخ خنه شخلا پا خچه تیل
1: یه انفورچنیتری انا پلیتون هم ده هیوی قارن دارن ایران پلخن گو ایران different companies یا مقریان گو یونیورسیتی تخمنتی ایوه ولی خب داشه تخمونه لخجورخینه قسمت ایل خجورخینه لمسی تیلی گو استرالی استرالی علیوه حسنه ایشاره تا اتفا ریسیشن شوران رو با باسوره و لخه برعکس ایران مثلا ایران تما اوت اوور کوالیفاید از گود لخه تما اوت اوور کوالیفاید از وری بد لید اپورچونیتی جوب اپورچونیتیز ولی برهار دختای خشان لقه همه خیوت هم مرخدانن هل او دیومن
0: اخنا دون که سلمون خدن کمیس قد او پلخانه گو خال لب قمانن که تیه که او جول خوار الویشه لوم دا الپام دیان شویشه مویشه تا ما اتنو خا یوم دیوخ دخی کهوی دخی که شارت لی و گو لب
1: یه مثلا
0: یه نه تانی قمت خواره کلوشه
1: یه دفنیتری انا سو دیلیتی
0: خیالی رو هدویلی
1: یه of course I mean it's good because you have to because it has by protect what the ganach you know you may be because akhran are in advanced research and development of course itland customers qadum indi qawadikh yani adem masam masam az qadum indi laboratory palkhan khamin desires in lit khana shaqatu خناش باید زاوینده یا لیت خناش قطو انترست جس ایلا ویس آف تایم ویس آف ماتریال اخن اتلان کستومرز اتی خزیلان تانی مثلا لیسلم اخن بایخ مندوغ مثلا خدنه کریم زرز ادی انا سام ازاده پلخانن آل کسمیتیک پروڈکس سکین پروڈکس مجورتی آف آور کستومرز اینا نقوه
0: که مصبایت ادیم
1: یه دیفرنت پروڈکس دیفرنت پرسونل کار کسمیتیک پروڈکس داتی کستومن یا ویلان پروڈکس تانی مثلا لیسن انا بای منو خدنه کریم زرز زیتلی خسکین کریم زیتلی قمور مثلا خسکین لیل سکین دی لیل سپای باین خم سپای من دی زرز یا پاتی لیل بسی او با یا انتی ایجینگ سیروم یا انتی ایجینگ کریم
2: سپای دکتا
0: تی خخنا سپای نشه چی بخ
2: علی خینه لی پرقیتن
1: یا ایسا کهی انا قاعده پرخانه خینه I mean خاطر you know مثلا from experience بدایم مثلا انتی ایجینگ مو اکتیف یعنی انا مپلیخن و تما دوزه چی یوز تما یعنی او یقا پتا قسکین لایا مندی دمش لایا در پتا این خچه مپلیخت افکتیف لیلا انا بتاینا من اکسپیرینس قا پلیخت که لابراتوریت که شوران پریش بدایم مثلا فلان اکتیف تما پرسنتی مپلیخن قدا اکتیف انا کل کتفه نو فرمولیشنز 100% خاطر شارم پلخانه پلخن آله خاطر شدن پلخن کلو ادینو انالایز با پرقلی خاطر شدن سم پرقه کستومه ما خبر داوید لجلد مندی اپروف داوید لخاطر یعنی ادخ ستابیلیتی تستینگ بکاز که درمان قزروست قیل واتر بیز یعنی اوید هیش شقه لویلوخ موت لویلوخ بکتریا لویلوخ مایکرو ارگانیزم ایگان و ایل رو با دیفیکل مچخد خدر پرسرواتیف قسکین لای خربه و قموت و مندی مایکرو ارگانیزم قتل و آیا ستیبر اوور پریود مثلا 1 to 2 years شولی همش ادخله همش یعنی کتف فرمولیشنز آر ورق رو به هستن ایل ادانشار پلخن قزن لحلیل هستن ایل داویلی خب پرابرم بار سیکن پرابرم تیرد پرابرم ولی دخ بشخن لقه همه دی پرابرم تو دینو الیمینیت فرست پرابرم الیمینیت سیکن پرابرم الیمینیت تیرد پرابرم الیمینیت خاطر هر ادخه خاطر غزیل پروڈکت ویل سپای هپی ود ادن ات هپی وات یعنی کستومایل هپی متام اکشار در اخجار بشخ لقه همه قطع بشخ منوفکترینگ وده دیپنس آن کستومه تمه باید مثلا گوشیت تمه باید او درمان او پیش منوفکتر
0: وی تله هلا دیه دان تد خمی دیه اوید بخوات و گوی داله امدید بسپارت و لعو اینه بوش سپای اوی وی همین این اوی و ای پاسل تا قمت اوید فشقیلو
1: یه مثلا تو مگه
0: اد کم اوی اوی بوش پرفرد
1: یه مثلا تو مگه وی تره اقا usually during of my master degree in Germany, I applied to a pharmaceutical company, but pharmaceutical projects, it was a drug carrier and drug sorbitizer, because kulane gu pharmaceutical and drumone qabish qale some so da gumi halevi, because in organics and they cannot actually dissolve in water. Qada atiyar much drumana. That's what I did. Your master degree in Germany. I'm much durmana or durmana. I buy it chocolate or get with chocolate. You know that attached to it because drug carriers. But slightly, you pack the nash actually or smarty level products. But I like durmana. Ike material. I like kind of level decomposition. La, not the jalduta or the organ. I'm also effective. I have organ. Basem nash. I'm also rot. I have relief. I have the burn nash. I'm ایم پلخانه ولی هم سیلی لابی لو منی اخنام بیایی که ولی مو چیقن خم میتود که داخل مثلا که انتی بایوتیکس یا پنیسیلینز که بشقالت انتی بایوتیک پنیسیلین لیتل لیماسی که دان رو با یاری که پایش گو پاخرا چون نیخانی که بخارف این جلد دا از مات گو پاخرا من دلیل سپای خارف اتنی خمتو مچخلن بوش ایوا انترست می دومی دانا بخدارن و قموجه مثلا ماسل عادت لینفلوئنس قا انتی بایوتیک بشقالوت گو خمت خکریتا ا انتی بایوتیک پل خراب اسپای ممتیال با نشه او راحت او ریریف او لا خارف جلده او لا جلد حالا لا جلد خارف او لا جلد پایش گو پاخر نشه با نشه خینام پاکت در از مثلا تویلت پس اوید لیم
0: کما اینترستینگ ایده ات خمیدی
2: انا خم بگارت لی ایده انا قبل ریسرچ قد وادت هو اونز دم ادیا مثلا این ویلا ات کمس کن یو شیر دم ویت پیپل
1: ور ایه ور اکچوری سامزو در مثلا لخه قا پلیخن دیفرن ارگانیزیشن پلیخن مقصیه سایرو پلیخلن آل اکسیدن سکاویجنگ plastic مثلا food packaging پلیخوان آل plastic قا food packaging می دیوادو یا ولی long shelf life time because food قا بخلایتون گو plastic و دینا package این plastic لاو سپای می آور گوا یا موشتر آور گوا خورک مخروف را سپای داودل the first project قا پلیخوان گو استرالیا بار سیدنی یونی ایوا گو سی اس آی رو ایوا oxygen scavenging projects with alum patents, which was good. Well, hope with I don't know how organizations you have then publish papers, you have then patents. Well, again, little robot right to patents. I mean, myself, organization by the patents your discovery by organization, which are the zoos, myself, patent material file by the Kunacha by as a Hazila. پتنت دیو یعنی یا وزوز قا ارگانیزیش ولی اون نشه قا پلیخل مقدی قا من دی زورزوله من دی دیولوپی دیله هیچ من دی لیتله یعنی هیچ رایت لیتله قاتو مثلا ادی روبا من دیان قویدن یا اینا پتنتت یا اینا مثلا پابریکیشنز کلی ما انا خزن ایمایلی شادری نشه تانه your paper on sugar purifications has been مثلا downloaded ولی انا هیچ دشلم دای اون نشه مایلی یا ای که بخای یا ایکل یا مو قمو وادر دانلود مو بای آلدن میندی پالیخ مزد یا مبسر لیتلی انا لیتلی هیچ رایت قدوم میندی که حالا دیویدن یا وادن انا اکچه شقیلن زوز شقیلن حقا ارگانیزیشن ایتلی کل میندی رایت فور پاتنز و فور پابریکیشنز
0: روبس پای ادی سرگون سبب دامن قویت دان انا خیلی خیلی بقار جلده ده
1: شو
0: قد ایبت آتورایا وی تلا قد یوخ قد ایبت دختانی بکراند آتورایت اوی خب مختانی خوربست تو دختانی پوش به تو قد اودت از فیلدت کمیستری قارتلا یعنی وی این سندان نش آتورای قد یوخ یعنی بین خزان آمخ این ایود آت قد لقد ایود آتورایا این هویار تو خیلی لقش قلت پاسولیات
1: Well, I mean, la riri. I mean, in cool respect, because I don't know Iran particularly cross terrorist. Show a solution and I come show a solution and I don't particularly that in the show a solution. Robo linva in touch with community and as an layoutin va. Robo was community. Nashika robo khachi youtin va was community. Good. I don't know khishli good Germany. I don't know khishli Zabruken ka Tom Whitley High School and khata khishli University. Good University. It vali khachora suraya. Adi da ane kubab khamshish ne mundar dos. Shumila Doctor Frederick Pushing, guy, hala ila gusa broken. Avon, anadan khishir high school sa broken. Pickle be you, avon hara buka, avon bukraiva chemistry. Albato, avon roba mini rakame, chun khadisashin mini gurewa. Already paruka va uni anakishi high school, avon nikhanika praka va uni. Avon kadi bush with le influence, yani mere masalan. قدی قصیر مره مو بای اودی بله با این عامین دی قارن رو با مداره ویلان دوسته هل اودی یوم دوسته نخمشی شنه همون بوش رو با ویل قدی مثلا اینفلوینس ویل موجه قارن مو اودی قطع قصیلی انا بار بارو جوچلی یعنی بارو جوچلی اخن Trinter, Master, I was the only Assyrians in the chemistry department. I get the same professor you work exams, get the same organic chemistry with the master degree or PhD. Kill me the mood all the way. Boink, I mean, you bush over a camel. And I won't wear a bush over Sandan and included in the Surayo community because I don't know history German community, Surayo, Leva Mahadi, Robo Gurta, Robo Hatcher, Robo Surte.
0: Dr. Sergond, my رابا هم زمته تن رابا بقار خیلی دوشلون برای قد لخ بوش رو بقره بلکه امصد عتت خا اور بوش بیت بیتای لدو عتت پرسقال رابا بخا ده قد اخشان امسخ ان بقار خیلی دم نوخون او دخلون سبب هم زمته ایل رابا کتنی مصویان تت خیالان و ایل ادان بدای قد خگنات مخدی و مدمن دیان پلخانن ان درمانان دخی پلخانه که پاخران من قم اخجی پرقخ من نوقع اودیو ان قبلیتون لید با اوتان شبت بی تایل دعاتیتون قبو قارت لی قدم اترا برخش قبوت فوتبال ام اترا لقد ات سپورت فادوت
1: ورز دفنیتری همشه انه قبه برخ Germany is my favorite team, you know.
0: And second?
1: My second favorite team is France because here on German-French border, I'm committed to French.
0: Yeah.
1: Well, another team, Australia, of course, behind Tama. Iran, because of my political reason, Limba do support. Leo Dina does support because Leila Iranians team Tauran.
0: Yeah.
1: Right. Yeah, Islamic Republic of Iran. No, I'm not supporting Islamic Republic of Iran.
0: Okay, habit Robo Basti Makaudiu, Dr. Sergon Gordian, Katilohon, Itlan Hivi Kashapt Bitaila Dab David von Oman, idea Abdoin Dona, Itlan Trede, Achi Amstad Hazmerta, Achib Metetra, Aziz Miles, U Ninvi Karampur, Kadumetroshi, Ila Shitit Gvare, Shit Gvarohon, Habricha, the Lava Maria Alash and Rob, Hidi Mudale, Molitum, Mini Jonas Sergon, Shabo Nibisha.
3: Push him, Shay.

89.3 2GLM.